0: do sabba do da day do bum do boo da day so bum sa ba ba ba me
1: sabba do dee
0: will a reed ba naza
1: ebba da ba doi
0: will a la ba zi ni
1: wadla but woodla but
0: steeple a do de
1: hoo hoo hoo hoo
0: ha ha ha ha
2: come here puppet
1: paddle